în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: Bună dimineața, dragilor! Suntem aici la Radio Moldova Muzical. Eu sunt Radu Cancer, alături de voi, ca întotdeauna, începând de cu ziua de luni. Astăzi este data de 1 iunie, ziua copiilor. Dacă vă mai aduceți aminte și vă simțiți foarte bine, aduceți-vă aminte și voi de copilărie și poate ne povestiți și voi, ne scriți în vreun mesaj pe rețelele de socializare. Cum celebrați voi ziua copilului când erați voi mici? Nu știu, eu de obicei mergeam să mănânc înghețată în parc. Cu asta celebram sau mergeam să mâncăm o pizza ceva cu mama. Acum suntem la Radio Moldova Muzical. V-am obișnuit cu rubricile noastre care vă plac într-atât de mult. Zic să mai ascultăm niște muzică bună, să ne mai distrăm și după asta revenim cu rubricile pe care le știți voi și vom merge cu calendarul muzical. Iar voi rămâneți cu urechile alături de noi.

0: Europa Muzical.
1: Calendar muzical.
2: Dragilor, 9 și 9 minute, noi mergem să vedem ce s-a petrecut în această zi, data de 1 iunie, în istoria muzicii universale. Și începem cu 1804, când se naște Mihail Glinka, considerat părintele școlii naționale ruse de compoziție. Lucrările sale au influențat profund muzica din secolul al XIX-lea. În 1653, tocmai răshăt secolul XVII, se naște Georg Muffat, unul dintre muzicienii care au unit stilurile francez, german și italian. În 1755 se naște Federico Filioro, cunoscut pentru studiile sale de vioară folosite și astăzi în conservatoare. În 1921 se naște Nelson Riddle, celebru pentru colaborările sale cu Frank Sinatra și cu alți artiști ai epocii. În 1934 se naște Pat Boone, una dintre vedetele pop ale anilor 50. În 1964, Dolly Parton se mută în Nashville pentru a-și începe cariera profesională la o zi după absolvirea liceului. Cam rapid așa, a trecut de la liceu deodată să-și înceapă cariera muzicală. În 1964, The Rolling Stones ajung în Statele Unite pentru primul lor turneu american. În 1967, The Beatles lansează albumul revoluționar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerat unul dintre cele mai influente albume din istoria muzicii. În 1967, în același an, se lansează și albumul de debut al lui David Bowie. În 1968, trupa The Rolling Stones lansează în SUA hitul Jumping Jack Flash. În 1969, John Lennon și Yoko Ono înregistrează piesa celebră Give Peace a Chance la Montreal. În 1970, albumul de debut Black Sabbath este lansat în Statele Unite, marcând începutul erei heavy metal. În 1974, concertul istoric al lui Kevin Ayers, John Cale, Brian Eno și Nico este înregistrat și publicat ulterior ca albumul June 1st, 1974. În 1975, The Rolling Stones pornesc primul turneu cu chitaristul Ron Wood, iar în 1991 moare David Ruffin, a fost membru al grupului The Temptations. În 1974 se naște Alanis Morissette, una dintre cele mai influente artiste ale anilor 1990. În 2009 are loc primul eveniment organizat pe stadionul actual AT&T Stadium. Este un concert susținut de George Strait. Cam asta au fost evenimentele pentru ziua de astăzi întâi. Zic să mergem să mai ascultăm niște muzică bună și mergem cu Natalia Barbu, Inima.

0: Europa Muzical.
1: Dragilor, 9 și 28 de minute deja, e destul de recorel afară, ca să zic așa, sunt 16 grade, deci sper că ați reușit să vă beți cafelele și dacă deja ieșiți din casă, puneți ceva deasupra. Eu am reușit să răcesc, asta este. Bine, zic să mergem mai departe cu Musical Joke, să mai ascultăm ceva curios din istoria muzicii universale, așa că fiți cu urechile pe noi.
2: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante.

artist a fost invitat de Halevi la un supeu. Printre oaspeți se afla și tânărul Bizet. După masă, marele pianist le cântă celor prezenți una din ultimile sale compoziții, a cărei cadență în duble octave presupunea o tehnică excepțională spre a fi executată în tempo. După aplauzele asistenței, Liszt spuse fără falsă modestie: cred că nu sunt decât doi pianiști în toată Europa în stare să execute corect această cadență, Bülow și cu mine. La care Bizet se așeză la pian și cântă din memorie în același tempo și fără vreo greșeală dificila cadență. Extraordinar, râse Liszt fericit. Suntem trei, nu doi cum credeam. Rândurile noastre sporesc pe zi ce trece.

Dragilor, 10:00 și este timpul să vorbim un pic și despre ce se mai petrece în showbizul mondial. Și vedem că Joe Jonas din Jonas Brothers a ratat un rol în The Morning Show. El trebuia să fie iubitul lui Jennifer Aniston. Deci Joe Jonas a împărtășit pentru prima dată povestea despre castingul ratat pentru un rol în serialul de succes The Morning Show. Toate replicile sunt pur și simplu au dispărut din mintea mea, așa a amintit el. Joe Jonas era în cărți pentru rolul unui prezentator TV care urmea să fie implicat într-o poveste de dragoste cu Alex Levy, interpretată de celebra Jennifer Aniston. În ghilimele, vă voi spune o poveste care nu a mers bine pentru mine. Este vorba despre un casting, a spus Joe la podcastul Hey Jonas. Deci, iubitul lui Jennifer Aniston a intervenit Nick Jonas cu o corecție despre acel rol, în timp ce Kevin a glumit, cred că era genul de bărbat foarte chipeș și talentat, știi, adică gazdă de podcast. Conservatorul Bro Hartman a apărut în sezonul 4 al seriei, fiind implicat într-o scurtă și neașteptată poveste de amor cu Alex Levy, interpretată de Jennifer Aniston. Deci castingul era pentru mai mulți domni tineri foarte echipe și mi-au spus avem o cameră privată pentru tine. Am zis minunat, așa că m-am pus în această încăpere și este cea mai tristă pe care ți-o poți imagina. Erau doar niște jaluzele mici, toate luminile erau stinse și puteam auzi clar pe băieții care dădeau probă. Au zis sunt doar doi tipi înaintea ta și băieții ăștia se distrau de minune, erau grozavi. Nu aveau căști, nu aveam căști la mine, așa că am stat pur și simplu acolo citind replicile. Apoi pur și simplu m-am prăbușit. Asta și-a amintit Joe. Totul a mers atât de prost, a recunoscut el, am făcut un lucru oribil. Mi-au zis, poți citi de pe hârtie dacă vrei. Eu le-am spus că nu, mă descurc sub mine. Și a fost literalmente ca atunci când nici nu știi de ce te afli acolo. Toate replicile pur și simplu au dispărut din mintea mea. Eu înțeleg foarte bine această lipsă când pur și simplu ți se taie și ai foaia albă. Pățisem și eu pe la spectacole. În orice caz e foarte bine. Uneori se întâmplă ca din aceste mici neplăcere ale vieții să se nască ceva mult mai drăguț. Zic să mergem mai departe cu Moby, Lift Me Up, așa că fiți cu urechile pe noi.

0: 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: Moldova Musical.
0: Curiozități din istoria muzicii universale.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un chitarist care a reușit să construiască un pod între două luni muzicale, bluesul și jazzul. Numele lui este Robin Ford, unul dintre cei mai respectați chitariști ai generației sale. Născut în 51 în California, Robin Ford a crescut într-o familie de muzicieni și a început să cânte încă din adolescență. La început a fost atras de blues, dar foarte repede a descoperit complexitatea armoniilor de jazz. Această combinație avea să devină semnătura lui artistică. În anii 70, Ford a intrat în atenția lumii jazzului când a colaborat cu celebrul saxofonist Tom Scott și cu trupa lui LA Express. Mai târziu a cântat și cu legenda jazzului Miles Davis, o experiență care i-a consolidat reputația în scena jazz fusion. Ceea ce face stilul lui Robin Ford atât de special este felul în care folosește limbajul jazzului. Acorduri sofisticate, improvizații modale și fraze complexe, peste structura clasică de blues. El ia emoția directă a bluesului și o colorează cu armoniile bogate ale jazzului. Un exemplu foarte bun este albumul său Talk to Your Daughter, dar și materiale mai apropiate de jazz, cum ar fi Tiger Walk, sau proiectele sale cu muzicieni de jazz contemporani. În aceste înregistrări se aude clar influența jazzului, progresii armonice mai elaborate și solouri construite aproape ca niște conversații muzicale. Criticii spun adesea că Robin Ford este unul dintre chitariștii care au adus limbajul jazzului în bluesul modern, fără să piardă autenticitatea acestuia. De aceea este apreciat atât de publicul de blues, cât și de cel de jazz. Așadar, dacă vreți să descoperiți un artist care îmbină rafinamentul jazzului cu sufletul bluesului, Robin Ford este un nume esențial.

0: Nova Muzical.
1: Dragilor, 10 și 39 de minute și cred că a venit timpul să vorbim și despre ce ne prezic astrele în această zi, 1 iunie 2026, prima zi a lunii. Ea este cea care aduce energie de început, oportunități de dezvoltare și decizii importante pentru multe, multe zodii, așa că hai să vedem despre ce este vorba. Și începem cu Berbec. Ziua începe într-un ritm alert, iar inițiativele au șanse mari de succes. În plan profesional poți primi o veste care îți confirmă că ești pe drumul cel bun. În dragoste, sinceritatea va consolida relația de cuplu. Ai încredere în propriile decizii și nu amâna ceea ce poți rezolva astăzi. Taur, luni este o zi favorabilă pentru organizare și planificare financiară. Apar oportunități de a-ți crește veniturile sau de a negocia condiții mai bune într-un proiect important. În familie, armonia revine după o perioadă tensionată. Analizează cu atenție orice ofertă înainte de a lua o decizie. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte de astăzi. Reușești să convingi, să negociezi și să atragi persoane influente de partea ta. În plan sentimental, cu o conversație sinceră poate clarifica neînțelegeri mai vechi. Folosește-ți diplomația pentru a evita conflictele inutile. Rac. Intuiția te ghidează spre alegeri inspirate. Ai nevoie de mai multă liniște pentru a-ți pune ordine în gânduri și pentru a stabili noi obiective. În dragoste, sensibilitatea ta va fi apreciată de persoana iubită. Ascultă-ți instinctele și evită deciziile luate în grabă. Leu. Este o zi excelentă pentru afirmare și pentru proiecte de grup. Carisma ta atrage atenția și îți poate aduce sprijinul unor persoane importante. Pe plan financiar apar perspective promițătoare, așa că profită de ocaziile care te scot în evidență. Fecioară. Responsabilitățile profesionale sunt în prim plan. Eforturile depuse în ultimele săptămâni încep să fie observate și apreciate. În relațiile personale încearcă să fii mai flexibil și mai deschis. Nu te concentra exclusiv pe muncă, acordă timp și celor dragi. Balanță. Ziua aduce inspirație și dorința de a explora noi oportunități. Poți primi informații utile pentru un proiect viitor sau pentru dezvoltare personală. În dragoste, romantismul este favorizat, așa că fii receptiv la idei și perspective diferite. Scorpion. Astrele favorizează transformările și clarificările importante. Este momentul să lași în urmă situațiile în care nu-ți mai aduc beneficii. Financiar se recomandă prudență în cheltuieli, așa că concentrează-te pe ceea ce poți controla. Săgetător. Relațiile și parteneriatele ocupă un loc central. Dialogul sincer și cooperarea te pot ajuta să rezolvi rapid o problemă mai veche. În plan profesional, colaborările sunt avantajoase. Ascultă și punctul de vedere al celor din jur. Capricorn. Ai multă energie pentru a finaliza sarcinile restante și pentru a pune ordine în activitățile tale. Disciplina și perseverența îți aduc rezultate concrete. În plan personal, ai nevoie de mai multă relaxare. Evită supra-solicitare și păstrează un echilibru sănătos. Vărsător, creativitatea este la cote ridicate, iar ideile tale pot atrage aprecierea celor din jur. Este o zi favorabilă pentru proiecte artistice, activități recreative și noi cunoștințe. Nu ezita să-ți exprimi originalitatea. Și pești. Familia și viața personală devin prioritare, poți rezolva o situație care te preocupă de ceva timp și vei simți o stare de echilibru emoțional. În plan financiar se recomandă cumpătare. Sfatul zilei ar fi să acorzi atenție nevoilor tale emoționale. Asta au fost prezicerile pentru ziua de astăzi, iar noi mergem mai departe.

Dragilor, 10 și 58 de minute. Noi suntem aici cu Să nu-mi iei niciodată dragostea, un cover făcut de Andia, fenomenal. Eu vă zic la revedere, să aveți o zi și un început de săptămână și un început de lună cât mai fenomenal. Și rămâneți cu noi mai departe la Radio Moldova Muzical, pentru că urmează Remix Music, iar eu vă zic la revedere.

97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut, sunt Marcel German. Am plăcere să anunț începutul unei alte ediții Dirijori Celebri. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiști care i-au devenit la rândul lor discipoli. Pentru astăzi, Otmar Suttner, dirijor austriac. Vom asculta Sinfonia a V-a Destinul de Beethoven. Evoluează Staatskapelle Berlin, imprimare din 1981.

Regizori celebri. Otmar Suttner s-a născut în Austria, anul nașterii 1922, dar și-a realizat cea mai mare parte a carierei sale în Germania de Est. S-a născut în localitatea austriacă Innsbruck.

Între 1960 și 1964, Otmar Suttner a activat la Staatskapelle Dresden. Aici el a deținut funcția de dirijor principal, iar din 1964 a devenit director artistic al operei din Berlin.

0: Dirijori celebri.
1: Dirijorul Otmar Suttner a activat la Opera de Stat din Berlin din 1964 și până în 1990. În acel moment s-a produs reunificarea Germaniei. Pentru meritele sale deosebite, în 1963, Otmar Suttner a fost distins cu Ordinul de Stat al Germaniei de Est.

Ascultați emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi, Otmar Suttner. Vă oferim Sinfonia 5 de stilul de Ludwig van Beethoven. Evoluează Staatskapelle Berlin, 1981. Dirijorul Otmar Suttner a realizat multe imprimări de studio. A devenit cunoscut mai ales datorită interpretării lucrărilor unor compozitori ai secolului 20. În acest sens, enumerăm numele lui Max Reger și al lui Paul Hindemith. De asemenea, a avut o predilecție pentru sinfoniile lui Beethoven.

0: Scrijori celebri.
1: Otmar Suttner a fost un foarte bun profesor de muzică. A predat la Universitatea Mozarteum din Salzburg. De asemenea, între 1977 și 1990 a predat la Viena, la Universitatea de Muzică și Arte Interpretative. Printre discipolii săi importanți se numără dirijorul american Donald Hubbard.

0: Regizori celebri.
1: La capitolul viață privată, Otmar Suddner a fost căsătorit cu Maria Wilkens. Aceasta este fiica compozitorului Friedrich Wilkens. În 2007, fiul său Igor a publicat o carte despre tatăl său.

Am încheiat o altă emisiune Dirijori Celebri. În episodul de azi, Otmar Suttner, am ascultat Sinfonia a 5-a de Ludwig van Beethoven. A evoluat Staatskapelle Berlin, imprimare datată cu anul 1981. Sunt Marcel German, gazda emisiunii și vă spun pe curând!

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit la o nouă poveste construită din clapele pianului. Melodia pe care o vom redescoperi astăzi a fost cântată în toate colțurile lumii, iar oamenii au asociat-o cu ideea de libertate, devenind un imn internațional al rezistenței împotriva oricărei forme de dictatură, de opresiune sau de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Totodată, această melodie a reușit să rămână întipărită în mentalul colectiv. Este vorba despre cântecul Bella Ciao, pe care astăzi îl vom descoperi pe notele pianului și drept bonus vom primi în dar și o variantă în care intervine grațios vioara. Până acordăm pianul, să facem o călătorie prin istoria acestei melodii. Așadar, cântecul a fost o modalitate de exprimare a rezistenței antifasciste în perioada celui de-al doilea război mondial și cântarea acestuia a devenit o modalitate de a celebra ziua eliberării, aniversarea sfârșitului regimului fascist și a ocupației naziste în 1945. Despre originea acestei melodii arhicunoscute, criticii muzicali spun că ar fi luat naștere în anul 1940 în zona Reggio Emilia, ci că este inspirat dintr-un cântec popular italian care aparținea țăranilor care lucrau pe plantațiile de orez de pe marginea râului Po. În plus, se pare că popularitatea sa la nivel internațional a început încă din anul 1947, în timpul primului festival mondial al tinerilor democrați, care a avut loc la Praga. De pe scena festivalului a făcut în conjurul lumii, fiind interpretat în diverse variante muzicale, de la folk, la swing, rock și blues, și a fost tradus în zeci de limbi, de la japoneză și rusă până la turcă. Pianul este pregătit să ne prezinte varianta sa pentru această melodie de popularitate mondială. Vom surprinde o versiune ceva mai nostalgică pentru Bella Ciao, ca mai apoi să apară și vioara, și odată cu ea și varianta ritmată a acestui hit.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Transmitem concertul pentru pian numărul 23 în la major de Wolfgang Amadeus Mozart. Concertul a fost finalizat la 2 martie 1786 cu 2 luni înainte de premiera operii sale Nunta lui Figaro și cu aproximativ 3 săptămâni înainte de finalizarea următorului concert pentru pian. A fost unul dintre cele 3 concerte de abonament date în acea primăvară a anului 1786 și a fost interpretat chiar de Mozart. Ascultați partea a 3-a din concertul pentru pian numărul 23 în la major de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului! Gabriela Știrbu sunt și vă invit să vă lăsați gândurile să se odihnească pe notele pianului, care astăzi se vor inspira din creația lui Harry Styles. În 2017, Harry Styles s-a desprins de trupa One Direction pentru a-și construi o carieră solo. Single-ul cu care și-a făcut debutul solo se numește Sign of the Times și este o baladă pop-rock inspirată de sound-ul marilor trupe rock britanice. Titlul melodiei este un omagiu adus albumului lui Prince, Sign of the Times, care a fost lansat în 1987. Mai apoi ne va mișca hitul său din 2021, As It Was, primul single de pe al treilea album din cariera muzicianului, cu genericul Harry's House. Compusă de Harry Styles, Kid Harpoon și Tyler Johnson, As It Was vorbește despre singurătate și dor, despre o relație ce nu mai este ca la început. Mesajul nostalgic al melodiei este îmbrăcat într-un sunet antrenant, influențat de muzica anilor 80. Să descoperim una după alta melodiile promise.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Transmitem mișcarea a doua din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Ferenc Liszt. A doua mișcare este marcată quasi adagio, este introdusă de un cantabil cântat împreună de violoncel și de contrabas, acompaniate apoi de întreaga secțiune de coarde.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit la o nouă poveste pe clapele pianului. Astăzi vom descoperi versiunea la pian a unei melodii care are toate șansele să devină hitul anului 2024. Lady Gaga și Bruno Mars și-au unit forțele pentru piesa Die With A Smile. Die With A Smile este descrisă a fi o baladă atemporală și marchează prima colaborare a celor doi artiști. Mai mult decât atât, este și prima lansare de muzică nouă a celor doi din ultimii ani. Lady Gaga a lansat un album în colaborare cu Tony Bennett în 2021 și hitul Hold My Hand, plasat pe coloana sonoră a filmului Top Gun Maverick în 2022. Mars a câștigat două premii Grammy pentru proiectul Sick Sonic cu Anderson .Paak în 2022, iar ultima sa lansare solo majoră a fost acum aproape un deceniu, în 2016. Videoclipul piesei Die With A Smile îi prezintă pe Lady Gaga și Bruno Mars interpretând melodia pe o scenă retro, el cântând la chitară, iar ea la pian. Poartă costume asortate și trăiesc cu emoție fiecare notă și fiecare vers. Citez: eu și Bruno ne respectăm reciproc și vorbeam despre o colaborare muzicală. Lucram la noul meu album în Malibu și într-o noapte după o zi lungă m-a rugat să vin în studioul lui să aud ceva la care lucra. Era pe la miezul nopții când am ajuns acolo și am rămas uluită când am auzit ce începuse el să facă. Am stat trăiși toată noaptea și am terminat despre...
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
2: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din prima parte a recitalului de violoncel și pian cu maestri Daniel Dascălu, pian, și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. În program, Robert Schumann, Adagio, un allegro, Arvo Piart, Fratres, Claude Debussy, sonata în re minor, și Sergei Rachmaninov, sonata în sol major, opusul 19. Înregistrare din 16 mai 2026 de la Sala cu Orgă.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian, și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din recitalul de orgă cu Ana Strezeva. În program, creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dimitri Kitsenko, Tudor Kiriac și Albert Renaud. Astăzi vă propunem să audiați prima parte a acestui recital, înregistrare din 21 mai 2026 de la sala cu orgă.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian, și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, și selecțiuni din prima parte a recitalului de orgă cu Ana Strezeva, care a prezentat creații pentru orgă de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dimitri Chițencu, Tudor Chiriac și Albert Renaud. Înregistrare audio din 16 și 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă.

produse. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Lansările săptămânii.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint calendarul aniversărilor muzicale. 11 iunie 1864. Richard Strauss.

întoarcem astăzi în timp pentru a descoperi povestea unui titan al muzicii clasice, legendarul Richard Strauss. Născut într-o familie profund ancorată în universul artistic, el a fost influențat decisiv de tatăl său, Franz Strauss, care era prim cornist la Opera de Stat din München. Răsfățat de mic într-un mediu plin de armonie și exigență, copilul Richard a început să compună primele sale piese la fragedă vârstă de doar 6 ani.

Educația sa muzicală a fost una riguroasă, ghidată la început chiar de tatăl său și completată rapid prin lecții private de teorie și orchestrație. Deși a studiat pentru o scurtă perioadă filozofia și istoria la Universitatea din München, pasiunea sa absolută pentru notele muzicale l-a readus definitiv pe calea succesului absolut. Debutul său public ca dirijor și compozitor a uimit rapid critica vremii, propulsându-l în elita culturală europeană datorită geniului său precoce.

Richard Strauss a redefinit muzica de orchestră prin celebrele sale poeme simfonice, capodopere de o intensitate rară precum Așa grăita Zaratustra sau Don Juan. Talentul său dramatic a strălucit la fel de puternic și pe scena operei, unde titluri revoluționare ca Salomea și Electra au zguduit din temelii convențiile epocii. Aceste compoziții complexe îmbină magistral o orchestrație uriașă cu stări emoționale de o expresivitate copleșitoare.

Moștenirea muzicală lăsată de Richard Strauss rămâne un pilon fundamental al trecerii de la romantismul târziu către modernismul secolului 20. Lucrările sale sunt interpretate și astăzi cu aceeași fascinație pe marile scene ale lumii, fiind recunoscute pentru tehnica lor spectaculoasă și profunzimea psihologică.

fost rubrica File de calendar. 11 iunie 1864. Richard Strauss. Sunt Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Duelul Orchestrelor, Corzi versus Suflători, în cadrul căruia artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici au interpretat creații de Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, aranjament de David Garrett, Astor Piazzolla, James Moss, James Last și alții, dirijori fiind Mihaela Gafița și Iulian Rusu din România. Soliști Viorica Gafița, vioară, și Marin Gheras, nai.

Astor Piazzolla, compozitor argentinian și virtuos interpret la bandoneon, a revoluționat muzica de tango, creând ceea ce s-a numit Tango Nuevo, replică a tradiționalului tango argentinian. Marele muzician al secolului al XX-lea a adus tangoul din cluburile de noapte în sălile de concert. Fuga in Misterio a fost realizată în 1968, inițial ca parte a operei Maria de Buenos Aires, care îmbină tangoul cu elementele clasice de contrapunct pe care Piazzolla le-a învățat și dezvoltat cu Nadia Boulanger, precum și alte elemente de milonga și jazz. Ceea ce a făcut piesa foarte populară a fost prima înregistrare a ei pe albumul Pulsación, apărut în 1970. Opusul este de obicei cântat separat și a devenit una din cele mai populare și apreciate lucrări ale lui Astor Piazzolla.

Concertul cu genericul Duelul Orchestrelor a fost unul inedit. Structurat ca un duel muzical captivant, între compartimentele de corzi și suflători ale Orchestrei Simfonice a Filarmonicei, completate de percuționiști, forța stabilizatoare a acestei confruntări muzicale unice. După două creații de Astor Piazzolla, în interpretarea grupului de corzi, dirijor Mihail Agafița, ascultăm replica suflătorilor, grupul fiind dirijat de maestrul Iulian Rusu din România.

Dan Rusu și-a început studiile muzicale la vârsta de 9 ani, la Suceava, alegând clarinetul ca instrument principal. Și-a continuat studiile la Liceul de Muzică Octav Băncilă din Iași și la Facultatea de Muzică din Brașov. Este licențiat al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, specialitatea dirijată de orchestră. Iulian Rusu a absolvit cursurile de studii aprofundate în dirijat orchestră la Universitatea Națională de Muzică din București. În anul 2011 a obținut titlul de doctor în muzică, specialitatea dirijat de orchestră, cu titlul tezei Tradiția dirijorală în România, stil, concepție, spirit creator. A participat la cursuri internaționale de dirijat, conduse de maestrii Enrique Garcia Asensio, Dumitru Goia, Octav Caleia, Daisuke Soga, Alexander Walker. A avut privilegiul să studieze singurul din România cu unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, maestrul Sergiu Comisiona. A efectuat turnee în calitate de solist sau dirijor în Bulgaria, Cipru, Coreea de Sud, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Kuwait, Spania, Suedia, Statele Unite ale Americii, Ungaria. În prezent este conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și profesor asociat la Universitatea Transilvania din Brașov. Repertoriul dirijorului Iulian Rusu include lucrări aparținând tuturor epocilor și stilurilor, inclusiv operetă, operă și balet.

cadrul concertului selecțiuni din care ascultăm astăzi, curtându-ne printr-o diversitate de stiluri și emoții, muzicienii au adus în scenă o selecție de capodopere muzicale, de la clasici consacrați până la ritmuri moderne și tradiționale, de la muzică latino la sonorități balcanice, la omagii aduse marilor muzicieni Duke Ellington și Benny Goodman, încântând publicul cu atmosfera efervescentă a rock'n'roll-ului clasic american și cu muzică de film. Cu Marin Gheras la nai, grupul de corzi a interpretat două lucrări emblematice, Dansuri românești de Bela Bartok și Păstorul singuratic de James Last.

cu o abordare unică a dramaturgiei muzicale, în care instrumentele de suflat au fost în competiție cu cele de coarde, interacționând într-un mod dinamic și creativ, concertul a îmbinat clasicul și modernul, tradiționalul și internaționalul, transformându-se într-o experiență muzicală de neuitat pentru melomani, iubitori de muzică clasică, de rock and roll, tango sau ritmuri folclorice. A fost un eveniment cu un concept rar și fascinant și pentru faptul că în scenă au fost prezenți doi dirijori, Mihail Agafița și Iulian Rusu din România, care a pregătit programul cu grupul de suflători.

programul concertului a fost selectat cu mult gust, interpretarea fiind și ea una pe măsură. Mai multe piese au stârnit entuziasmul publicului, care a petrecut la Palatul Republicii o seară de neuitat.

David Garrett, binecunoscutul violonist și compozitor german, a câștigat recunoaștere mondială datorită talentului și stilului său incredibil. Interpretările sale ale creațiilor clasice sunt pline de pasiune și energie și extrem de incitante. David Garrett, The Fifth, este un aranjament al Sinfoniei a V-a de Ludwig van Beethoven. În interpretarea sa, Garrett combină clasicul cu elemente rock, creând un amestec dinamic și electrizant de sunete. Transmite perfect drama și puterea acestei lucrări monumentale. Sinfonia a V-a a lui Beethoven, compusă în perioada romantică, simbolizează puterea spiritului uman. Motivul de deschidere, numit și motivul destinului, fiind unul din cele mai recunoscute și mai emblematice din întreaga istorie a muzicii. Aranjamentul lui Garrett al Sinfoniei a V-a a lui Beethoven nu este doar un tribut adus marelui compozitor, ci demonstrează că muzica clasică este încă vie, inspiratoare și relevantă în lumea de astăzi.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Duelul Orchestrelor, în cadrul căruia artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici au interpretat muzică de diverse genuri ale unor mari compozitori, evoluând separat grupul de cors sub bagheta maestrului Mihail Agafița și cel de suflători cu dirijorul Iulian Rusu din România la pupitru. Finalul concertului a fost unul cu adevărat grandios, reunind întreaga orchestră într-un colectiv integru, într-o perfectă armonie muzicală.

Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci,

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Dialoguri Culturale, ce a avut loc pe data de 20 martie 2025 la Sala Curgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră, dirijor Vladimir Andrieș, soliști Luis Lanzarini, saxofon Italia, și Moldo Duo, Ștefan Diaconu, flaut, și Radu Rățoi, acordeon. Au fost interpretate creații de Roberto Molinelli, Paul Pintilii și George Enescu.
2: Doamnelor și domnilor, onorat public, bună seara și bine ați venit la Sala cu Orgă, unde cu o deosebită plăcere vă invităm la un concert special cu un generic sugestiv, Dialoguri Muzicale. Este un titlu care surprinde perfect esența serii, un dialog între stiluri, instrumente, culturi, școli, dar mai ales între sufletele artiștilor și ale noastre, ale celor care venim să ne inspirăm din frumusețea muzicii. În prima parte a concertului vom asculta un muzician cu totul remarcabil, saxofonistul Luis Lanzarini, venit din Italia. Virtuozitatea sa, expresivitatea și pasiunea cu care își spune povestea prin sunet, ne vor cuceri cu siguranță. Partea a doua va aduce în fața dumneavoastră ansamblul Moldo Duo, doi muzicieni binecunoscuți și apreciați, Radu Rățoi, campion mondial al acordeonului, și Ștefan Deaconu, un flautist de o sensibilitate aparte. Acordeonistul Radu Rățoi impresionează prin tehnica sa desăvârșită, prin expresivitatea interpretării și prin succesele internaționale obținute pe marele scene ale Europei și nu numai. Ștefan Deaconu, apreciat pentru rafinamentul interpretărilor sale, este un flautist cu o prezență artistică remarcabilă, format la școli de prestigiu și invitat frecvent pe scene importante din țară și din străinătate. De-a lungul serii, cei trei muzicieni vor fi însoțiți de Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova sub bagheta dirijorului Vladimir Andrieș. Onorat public, acest concert nu ar fi posibil fără colaborarea constantă și rodnică pe care Sala cu Orgă o are cu Ambasada Italiei la Chișinău, o colaborare care ne-a oferit de-a lungul timpului bucuria de a asculta numeroși artiști italieni de înaltă valoare. Cu acest prelej doresc să mulțumesc din suflet excelenței sale domnului ambasador Lorenzo Tomassoni pentru sprijinul generos și consecvent oferit instituției noastre și publicului miloman din Chișinău. Datorită domniei sale am reușit să organizăm diverse concerte de excepție care au adus Italia mai aproape de noi prin limbajul universal al muzicii. Așadar, doresc audiție plăcută și o seară plină de emoții și inspirație alături de muzicii Luis Lanzarini, a duoului Radu Rățoi, Ștefan Deaconu și a Orchestrei Naționale de Cameră dirijate de Vladimir Andrieș, pe care în aplauzele dumneavoastră o invit în scenă.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Dialoguri Culturale, ce a avut loc pe data de 20 martie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră, dirijor Vladimir Andrieș, soliști Luis Lanzarini, saxofon Italia, și Moldo Duo, Ștefan Diaconu, flaut, și Radu Rățoi, acordeon. Au fost interpretate creații de Roberto Molinelli, Paul Pintilii și George Enescu.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Dialoguri Culturale, ce a avut loc pe data de 20 martie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră, dirijor Vladimir Andrieș. Soliști: Luis Lanzarini, saxofon Italia, și Moldo Duo, Ștefan Diaconu, flaut, și Radu Rățoi, acordeon. Au fost interpretate creații de Roberto Molinelli, Paul Pintilie și George Enescu.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Sohyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruch am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli. Vă salut! Sunt Marcel German și deschid cortina pentru emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi, Simon Young. În program, Hindemith, Mathis Dermaler. Evoluează Orchestra Filarmonică din Hamburg. Imprimare din 2005.

Astăzi, Simone Young este unul dintre cei mai în vogă dirijori. S-a născut în 1961 în Australia. Tatăl său a avut origini irlandeze, iar mama sa este croată.

În anii 80, când avea 25 de ani, Simone Young a fost prima femeie acceptată ca dirijor în Orchestra Sinfonică din Sydney. A câștigat o bursă în baza căreia și-a perfecționat maestria în Europa.

În Germania, Simone Young a devenit asistentă a dirijorului Daniel Barenboim. A avut o colaborare fructuoasă cu Orchestra Filarmonică din Hamburg.

Simone Young este căsătorită și are două fiice. În timpul primei apariții la Opera Metropolitan, a dirijat fiind însărcinată, în a opta lună de sarcină. O lună mai târziu a născut.

0: La ediția din 2024 a festivalului Wagner, Simone Young este în cap de afiș. Ea aduce o interpretare nouă a operei Aurul Rinului.
1: Nein, ich bekam's, ich fing.

Ați ascultat emisiunea Dirijori Celebri. În ediția de azi a fost Simon Young. În program, Hindemith, Matis Dermaler. A evoluat Orchestra Filarmonică din Hamburg. Sunt Marcel German, gazda emisiunii și vă spun pe

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: La Radio Moldova Musical vă invităm să ascultați concertul numărul 1 pentru pian și orchestră în sol minor de Felix Mendelssohn Bartholdy. Acest concert a fost scris în perioada anilor 1830-31 și a avut premiera la München în octombrie 1831.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit în preajma pianului. Așezați-vă confortabil și eliberați-vă gândurile să zburde prin universul muzical al lui Ed Sheeran. Astăzi deschidem albumul său Play și ascultăm cum sună în varianta pianului, melodia lui preferată de pe acest material discografic. Numele ei este Sapphire și include elemente din muzica tradițională indiană, fiind înregistrată împreună cu artistul indian Arijit Singh. Sapphire este prima piesă pe care am terminat-o pentru albumul Play și care m-a făcut să înțeleg în ce direcție se îndreaptă materialul. De asta am terminat înregistrările în Goa, înconjurat de unii dintre cei mai buni muzicieni din India. Ultima piesă din puzzle a fost atunci când l-am cooptat pe Arijit pe album, a spus Ed Sheeran. Play este un album care a venit ca un răspuns direct la cea mai întunecată perioadă din viața sa. Depășind acele momente grele, a vrut doar să creeze bucurie și culoare și să descopere culturile din țările pe care le-a vizitat în turneu. Discul a fost înregistrat în toate colțurile lumii și definitivat în Goa, India. Citez. Albumul este un adevărat roller coaster de emoții de la început până la final. Înglobează tot ce iubesc la muzică, toată distracția din ea, precum și locul în care mă aflu ca om, partener, tată. Mi-am spus că vreau ca tot ce fac în jurul acestui album să fie amuzant și jucăuș. De aceea facem jam sessions în puburi, facem concerte pe autobuze decapotabile și cântăm în baruri cu pălării de cowboy roz. Cu cât îmbătrânesc, cu atât vreau mai mult să mă bucur de momentele nebune și haotice, a povestit Ed Sheeran. Acestea fiind dezvăluite, să auzim cum sună piesa Sapphire pe clapele alb-negre ale pianului.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe Radio Moldova Musical. Gabriela Știrbu sunt și astăzi vom trăi o experiență absolut impresionantă, garantată de notele pianului, aflate în armonie cu cele ale violoncelului. Sursa de inspirație va fi creația lui Sam Smith, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți britanici, fiind laureat al premiului Oscar. El a devenit popular în octombrie 2012 cu piesa Latch. În anul 2014 și-a lansat albumul de debut, intitulat In the Lonely Hour. De atunci și până în prezent, colecția sa a acumulat nenumărate melodii de rezonanță mondială. Astăzi, însă, vom valorifica doar două dintre ele. Prima va fi Too Good at Goodbyes, o melodie lansată în septembrie 2017, ca single principal de pe al doilea album de studio al său, The Thrill of It All. Piesa a ajuns pe primul loc în Marea Britanie și pe locul 4 în Billboard Hot 100. De asemenea, a ajuns în fruntea topurilor din Australia, Africa de Sud și Noua Zeelandă și a ajuns în top 10 în Belgia, Canada, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Suedia și Elveția, precum și primele 20 din Austria, Finlanda, Germania și Spania. Iar cea cu numărul 2 va fi melodia care în 2022 a ajuns într-un timp record pe primul loc în Marea Britanie, apoi în întreaga lume. Este vorba despre melodia prin care a abordat un nou stil, Unholy, în colaborare cu Kim Petras. Să redescoperim aceste două hituri mărețe ale lui Sam Smith, interpretate la pian și la violoncel.

0: Fonograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din prima parte a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian, și Constantin Borodin, violoncel. Dedicat Zilei Internaționale a Familiei, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. În program, Robert Schumann, Adagio, un allegro, Arvo Piart, Fratres, Claude Debussy, sonata în re minor, și Sergei Rachmaninov, sonata în sol major, opusul 19. Înregistrare din 16 mai 2026 de la sala cu orgă.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian, și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din recitalul de orgă cu Ana Strezeva. În program, creație de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dimitri Kitsenko, Tudor Kiriac și Albert Renaud. Astăzi vă propunem să audiați prima parte a acestui recital, înregistrare din 21 mai 2026 de la sala cu orgă.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din prima parte a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian, și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, și selecțiuni din prima parte a recitalului de orgă cu Ana Strezeva, care a prezentat creații pentru orgă de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dimitri Chițencu, Tudor Chiriac și Albert Renaud. Înregistrare audio din 16 și 21 mai 2026 de la sala cu orgă. La o nouă ediție a cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Meriuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

0: Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 5-a simfonie în si bemol major a fost dedicată ministrului Carl von Stremeyer. Este o creație în 4 părți, finisată în anul 1876, premiera orchestrală având loc în 1894 în Viena, sub conducerea lui Franz Schalik. Această simfonie este una dintre cele mai complicate lucrări ale compozitorului. Astăzi veți audia partea a 4-a din simfonia numărul 5 de Bruckner, final Allegro moderato în si bemol major, tonalitatea inițială a simfoniei. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.